0: Hallo ihr Lieben, ihr hört Common Voices. Bashir ist hier. Nach paar Monaten Pause bin ich jetzt wieder da mit einem Interview aus Kassel. Wir waren am Wochenende in Kassel unterwegs und haben bei einer Bäckerei gefrühstückt, aber eine besondere Bäckerei. In Kassel wurde dieses Jahr eine Bäckerei geöffnet von verschiedenen Frauen, die halt so entschieden haben, durch diese Bäckerei eine Botschaft an der Gesellschaft auszurichten, aber auch gleichzeitig ihre Kultur dadurch zeigen. Wir haben da gegessen, die Menükarte durchgeguckt, es sind unglaublich viele Leckerei dabei gewesen, alles ist auch selber handgemacht und die Personal da waren auch mega lieb. Wir haben auch da genug Essen bestellt, es waren an sich auch, was die Menge betrifft, richtig vor großer Hunger passend, sage ich mal so, und haben auch die Leute gefragt, ob wir ein kurzes Interview vor Common Voice aufnehmen können, und die waren so lieb, dass wir das auch aufgenommen haben und euch das auch jetzt berichten können.
1: Tutkari, despre că dau să basa ambejen ve cafea o vechirie, jumara vechi un ceau a atne servie fecrie un citken un cit froșin le vedere.
2: Ja, es berin ha bistu char salbi es de cana mnia dinere hebi. Es havale mer shtkholim, yani grupa tima mahmi mer bes tani jimbi ma bes es fikrim ku es kafe ki vekem, yani تشتكي كابن الشوبين ما يكرت الفيدري تشيبكن بجني كردا ايدي جويكي من ولو قرار دا دا سبيكر
0: Genau, ich habe sie gefragt, wie es zu dieser Idee kam, so eine Bäckerei zu öffnen. Und sie meinte, sie hat 24 Jahre lang in einem Donnerladen gearbeitet, wo die meisten Kollege auch Männer waren. Und dann hat sie sich überlegt, warum gibt's ja eigentlich auch keine Bistronomien oder halt auch Bäckereis, die halt auch komplett von Frauen gegründet werden und halt auch. Und da hat sie sich entschieden, diese Bäckerei aufzumachen, wo sie aber auch andere Ziel dadurch folgt, halt so diese kurdische Kultur dadurch auch zeigt. Vor allem so kurdisches Essen, was die ältere Generation bei uns, sage ich mal, bis zu unserer Generation gegeben haben.
1: بله ام بیشین او استنگی جواره در دکفین درکتن ده دست پیکه ده وقتی و نیشان ده اگه هون جی کیو ساوکن گر درکتی بیشی او استنگی جواره درکتن چه بون؟
2: یا نومال از ما استنگی حمی در باس کرنه اش بکو از دست پیکه و ده اسپاس ده سالی حتی بیدره ده ما کو از حتی حتی نهاجه از نگی تم کرد پرورم از کردیتی و علاقه دارم پرسگری که ولی مازن نده که تشبه که از ولو خود مناس کردن مجبوره هی که ولی جمع قبول بکه تک متخوست بلی دماغو سر مدیا درکت هنگ حوالین میر یعنی او ذهنیت هم میر هم بر جنه هنگ قبول نکر شبه که دکومنت های دا یاس کردن اما تو از نه چوگه چار کوره میجه هنه از نه هم بر میرانم اما بس متخوازن جنج آزاد بن سری خواه قرار بدن
0: Genau, ich habe sie gefragt, ob es Herausforderungen gab bei der Gründung, aber auch bei den täglichen Tätigkeiten da in der Bäckerei. Und sie meint, alle Schwierigkeiten wurden halt so irgendwie überschritten und das wurde auch hingekriegt, irgendwie davor Lösungen zu finden. An sich, sie lebt schon seit lange hier in Deutschland, seitdem sie 15 war. Und auch generell in der Familie, sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in diesem Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie als Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist sehr an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo in Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von viele männliche Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen halt geöffnet wurde. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
1: بله بلکی او رخنه اینجا آلی میرا و جوار ده هاتن چه بون؟
2: یاد گو اشته چمانی امناش نویدری چمانی گوتی جه جنایه بلا جن او ذهنیتا که نشوپیا کل سر میرا ده یعنی حمی دنیای هیا نتک میرین کرد واکا کرد حتى ألمانا جد بيجم إشتا أو هناك بيشيا جمال السر سوسيال ميديا هناك تشتمشت كاسكر أما زنالهم بالميرانم أما يعني أو الزهنية تقريجك أسهم بروي أستجاج قبول لكم وكجنك آزاد قراري خو أمي بسري خو بدن
0: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel, bei diesem Punkt irgendwas beizutragen, der Befreiung der Frauen.
1: بله او جالی امبیجن زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهم بری وی کارن هانتن لوی دریجی جوار استنگی در دکوین یان هون برنگ کشرنگا و بویر چی گریبین تمام دو بنامز بیم
2: والا گلن وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گلن که مزن پیجوازی کرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتات مناس کرنج یعنی هر کسی که پیش گریا میکرد تشت تا که پرس گریا که اول مزن تشت تا ندار کرد
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: او بخل سر منو او د نافخوانا و چې دګلک ناوین کوردی د ته نه ام بجن او تاشتیا کوردی پر ته یا ماردین بخونا وی ویجی زین او دستانه کی چې دستانه هری مزین د کلچر او چاندا کوردی و ګلو تش کی دین ګون د ناف بجن کوردستانه به ویده و ګریدن ولات او چاندا ما ګوندریا ویده د کوردستانه نشان بدن جبلی وی و هي مثلا جار بجاره هم مشتری یاره با آخه و هم بحث بکن تشکی ویسا
2: والا سری ده دمکو من دست به اوکاوی دری کر چو بش آلمانی باوش تله متخواست طبی که پیشنگی میجن گله کنه و حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری و کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم يعني هناك بيجن سياسية هناك جن بيجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جوية كي مكرزين تنور جزاتا تنورة طورية صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواد جيان دكرن نان چيت كرن خواهن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينة وره پاراستر دیو یعنی اف دکان جه هر کیشه کاوی او کیا و تکیا و هي مثلا حری دیوار دیوار ما حری دیوار بین یعنی حری و کاوی یک جه کفین ما جنین میل لهنگ روش آوا او کفی مگو گرک سری و بین جوی کی هر کی هر او کی و تکیا و هي طبکی اری ام اجوالا بی ولاتی ج حزدکم چو گاس پازا سالی هاد می ودری اما یعنی ادویجم ته و ک دلک و جانک ولات دل و دولتا یعنی وی دریج جانی می اچ به کو می ود حمیج یانا خو هات اتیا اباکر ام فرقی جدا بین نحن بس ام گریدای ولاتی خو نجه چاندا خو زمان خو گلی خو ودری جبوی می تشتکی هری طیبته
0: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Familie waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebesgeschichte geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen, vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton mit mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: او بخواد تشکی تایبت شیل و داره هون تنه جند خبتنه بیجن مروف ده کاره بیجن جنگ او جد خوازن آزاد بن به رنگه که آزاد بخبتن گلو دمالبات ته چاوا لی ته نرین دمالبات ته پیشگیری دوه لی یانجی لی آلیه دن کریتیک چه دوه رخنه چه دوه یانجی پیشگیری وسا هون دره بیجن افکه سیل و داره تخبتن ده ناوی مالبات ته ده
2: والله ذاتا عندما من نبدر آفا كري مقود جني طيبت بشي جني كرت جوغا هناك خوش كما دايكي من هوالي مهابين زلامي واش ذاتا هناك او مقود اكبنا بهرستي نتشتن هرنا ميرا دابا خبطة راستيج عليا كنوية احتياج جوا برهنة جار جناج دلي مش شدودي سروا يعني چماني يعني مبير رنگي دانا الفيدرين تبرز غريك نادر كفي يعني هيك الزامن جنن جن في